Han izan di la musika nakra iztia. Han izan la musika nakra iztia namako. Han epitan ran mazna da map tempo la marzo. Atulton namako. Ne atulton anko anasi.